Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

0: buzgunchilik qilyapti.
1: Men börek. Uxlamay tong atquzuvitish sabablik zahar tozalash xizmatim qattiq qalayim qalinishib ketdi. Zaharlik moddalar yig'ilib qoldi. Hatto madarim qolmadi.
2: Мән юрек, узун мәзгил ухлымай таң атқызыш сәбәплек, хизметим нормдан эшип кетип, түгишәле деп калдым.
3: Узун мәзгил ухлымай таң атқызыш каралсыз бомбага охшайды. Бәдән азалары нормдан артык хизмет кылганлыктан агахландырыш берди. Тыңшыдыңызмы? Мен бер тамчы су.
4: Менму бер тамчы су.
3: Мен сөпсүзүк эриктен келдим.
4: Мен пакыз суу амбырыдан келдим.
3: Гүлдүктө гүлдөрнү согурман.
4: Жүмөктүн чиң атмапты. Мен Эврез жолуга ыгып кеттим.
3: Мен чоң дарыяларга куюлуп, бипаян этизларны сугардым.
4: Баскын суу дарыяга куюп берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
5: Su baylığını qadırlaylı. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.